0: Confiteor Domini potenti, beati Maria, sempre Virgini, beatum Michelia, Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuie peccavi nemis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, semper Virginem, beatum Michelem Arcangelum, beatum Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miseriatu Tui, omnipotens Deus, et misericordiis Tuis, perducate ab vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteor Dei omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et divini Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, ideo precor beatam Maria semper Virginem, beatam Michelem Arcangelum, beatam Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriatur vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

0: Mutinac dianorum declinemus peccatus, et semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant iracuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saecula.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

ac velis naves impositus, preter spem neapulim apuli, ibique in exilio positus confessor occubui. Hierosolimis sanctis ante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum. Mediolani sancti mansueti

Dirigeret, sanctificare, regeret, gubernare, dignere, Domine Deus, rex celiedete. Udi et corda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum a tuo. Utic et in eternum te auxilium.

0: Cateter, et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini, Ave Maria,
3: et concepite Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et cancelle Domini,
4: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et vem, caro factum est,
4: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
4: ut in efficiam promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum nunciandi Christi fidei tui incarnationem colebus, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Divinum auxilium meum et semper habeas cum. Amen.

Gratiam tuam, quaesumus Domine manibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem ad resurrexionem.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem ad resurrexionem.